چلنا ہاتھ تینا کشنا گے صاحب کا فرمان ہوئے اٹھی کر لے پا گے جے خا تیری لکھیا پے خا حکم کما گے کلے آوے نانکا سدے اٹھی جا گے محلہ دوجا صرف جنا کو با

ہستو جائے سو روبت آوے، روبت جائے سو ہسے، بستو ہوئے ہوئے سو اجر، اجر ہوئے سو بسے، جلتے تھل کر تھلتے کوہ، کوبتے میر کراوے، ترتی تے آکاس چڑھاوے، چڑے آکاس گراوے، پیخاری تے راج کراوے، راجا تے پیخاری، کھال مورگ تے پنڈت کربو، پنڈت تے مگدھاری، ناری تے جو پرخ کراوے، پرخن تے جو ناری، کہو کبیر سادھو کو پریتم، تیس مورت بلغاری، سارنگ بانی نام دیو جی کی، ایک اوہنکار،

کرے تاں ورتے سب لوئے وٹھے جیاں جوت ہوئے ترنی نو سیگار ہوئے نانک ایو جگت سب جل ہے جل ہی تے سب کوئے گر پرستادی کو ورلا بوجھے سو جن مکت سدا ہوئے پوڑی سچا وے پرواہ اکو توں تنی

پھر بن بوجھے کہ سوجے ناہی مایا روہیں روندے مر جاہی نانک خسمے اے وے پاوے سی موئے جن چیتن آوے محلہ پہلا موا پیار پریت موئی موا بیر وادی ون گیا رو ونسیا دکھی دے رلی کتھوں آیا کہ گیا کیوں نہ سیو کیوں سی ماں نے مغ گلاں گوئیاں کیتا چاؤ رلی نانک سچے نام بین سر خور پد پاٹی پاؤڑی امرت نام سدا سکھداتا انتے ہوئے سکھائی باج گرو جگت بورانا ناوے سار نہ پائی سدگر سیوے سے پروان جن جوتی جوت ملائی سو صاحب سو سیوک تیہا جس پانا من نمسائی اپنے پانے کو کن سو پایا اندھا اندھ کمائی بکھیا کدے ہی رجے نہی مورخ پکھ نہ جائی دوجے سب کو لگ وگتا بن سدگر بوجھ نہ پائی سدگر سیوے سو سکھ پائے جسنو کرپا کرے رجائی سلوک محلہ پہلا سرم ترم دوئنان کا جے تن پلہ پائے تو تن متر نہ کانڈیے جت سر چوٹاں کھائے جن کے پلے تن وسے تن کا نو فقیر جن کے ہردے توں وسے تے نرگنی گہیر محلہ پہلا دکھی دنی سہیڑی جائے تلگ گئے دکھ نانک سچے نام بین کسے نہ لتی پوکھ

اے بہو بہو بد میرے سادھو وسگت کریا جوں جل تنت پسارو بدک گرس مینا وسگت کریا ہر کے سنت سنت پل نیکے میرے سنت جنا مل لہیا ہومے درت گیا سب نیکر جوں سابن کاپر کریا مست کلاڑ لکھیا تر ٹھاکر گر سدگر چرن ار تھریا سب دالد دوخ پنج پرا پایا جن نانک نام ادھریا کانڑا محلہ چوتھا میرا مان

پویجے جب لگ ساس ہوئے من انتر سادھو تور پویجے رگاو سنکر نارد سیخ ناگمون تور سادھو کی لوچی جے پاون پاون پویت ہوئے سب جے سادھو چرن ترہیجے تج لاج انکار سب تجیے مل سادھو سنگ رہیجے ترمرائے کی کان چکاوے بگ ڈبدا کاڑ کڑھیجے برم سوکے بہ اب سگ کہیے مل سادھو سنگ ہریجے تا تے بیل پل ٹل نہ کیجے جائے سادھو چرن لگیجے آرام نام کیرتن رتن وت ہر سادھو پاس رکھیجے جو بچن گور ست ست کرمانے آگے کاڑ تریجے سنتو سنو سنو جن پائی گر کاڈی بان کو پیجے جے آتم کو سکھ سکھ نت لوڑو تا سدگر سرن پویجے جے بڑ پا ہوئے اتنیکا تا گرمت نام گرڑیجے سب مایا مو بخم جگت تریے سجے غرس پیجے مایا مایا کے جو ادکائی وچ مایا پجے پچیجے اگیان اندھیر مہا پنت بگڑا انکار پار لد لیجے نانک رام ارام رام رام

تیر بن دیو پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ تر سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مگت دوار ہر پریم پگت

جن او جموں سرجیا تو جپیا پروردگار کبیر کستوری پیا پور پئے سب داس جیوں جو بھگت کبیر کی تیوں تیوں رام نواس کبیر گہ گج پرے کٹمب کے کانٹھے رہے گیو رام آئے پرے ترم رائے کے بیچے تھوما تام کبیر ساگت تے سوکر پلا